Wahrheit, wie kann da wie? Lebendig wie Mokessan, hey, ja, da wie? سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و